Ari wewe tai ari wewe ari wewe kama kama kabukono bwana yesu twayanyo nyamushi yanyo yanyo yanyo ndanyo ari wewe vumera wikanze wigoma goma.